ta la ta wa e wa e la ei hei ni la bi le go e lu e la pu te tu e lu wa i te to e la han no lupa we te pa ale ta wa e la ta wa e wa e la ei hei ni la bi le go e lu e la pu te tu e lu wa i te to e la han no lupa we te pa ale.